0: Життя аж до смерті, крем буденьовий, оксамітні екзистенції.
1: Радіо Кампус. Саме ж тоси.